lang og rigtig dum. Den så også nemt til hjemme mig nu. Undfaldes i sin klein, und dann schiebt sie der rein, wo die Sonne nicht scheint.